morin fun ya panu mono sa pete to vi to si mi bini wa bo a ho pepe akala su kanga mono da fo nu kuku jini no seten wa fo e mte to bele o fe un jibodo na ho ene vota ta to ko e no do pa gbe sobo no wa dina ku kelia vota ta to ko ha on se we na mi bo ken te to le ka do mo kuna je do fi o nu e mi gbe enu die na wa we un ko le de a fiti ma fe ge ken te to le tabakon ye gbidi mi o ye na jo pe je me pi eton a fo papa no gbidi tengwe tengwe ino kudo mo wa mi gbidi mi o mi na jo e do mi na ton elo e chowe

0: any moment at the city of the moment of the that the one to it, the kind of the tonic. So, you need to know.
1: Sino e son kan yela bia e pon nu vi mi ton le taundo ale mo koton ji to gbe ni se do fe yoro mi de ganlejo eli ndomijile wa lo gbe gbe mo koton e ko yon debu borun e nazando ayiji e de o dole e won o me kuji kuji leji dole e kuze me supon gbe de borun nazan aye bara bara mo koton se do vivu mi ton le o mi na se to le pour 50 ji to lu mi se to me chekari mi kan fola e no da meji ni do ezumbo na foto no khoyoru be no pon gan me nu vi bon koton le be no ja o le ko wa khogwe le ji oro khoko bon koton e le bo le ko wa ji o no we nai bona je ngbe bona je gan gbe ya si no wa 90 je dori ma si re meji kari o
2: ju bi ti wa ji
1: n kan mi ton si no
2: ena ya mi no ma ju ro fo ton yi
3: Dago,
1: Daniel, Tupasi. David Bobo miton nya mi de kapona ya sito sho
3: mina donu don de da biton le do jimede tra la finiton sunule mera ko ba dotori
1: toji
3: sunule sunule wa nyenu lo kona di do amo jimu to nyon le a ino mo e jogo jogo
1: ini
3: oyeno domo ina mo ve do ro pe de lu tai to shi alors que vous coucou vous vous vous so bo akremi un mai mo topu no ko do pete ka do aji ni mai jogo jogo ni mai jogo jogo bo ni waja ho ju si me o a ho so e do ke kre a ta ni to pa si lo ke je me lo ko ko mi ta
1: e na cheru mi lo a tin ro gbe sin jisu pa do me ji de wa le gure gure mo nkan ton e ku yon de bo bo run na si ho zando to me o do a che ku pa o ni ipon apa mo nkan ton ko le bonusion ye ni donu ye me no blo nu gure gure mo nkan ton do vi mi ton le o tilili le ji do le do mi le ton je o vi mo nkan ton le o na si ho na pon ye ganji do kwe we pe na si ho si pon wo chobo na jale ji o ni we na bonayon desu binadogbe dopo dopo mitonle toro mitosunu toro mitoyonu mi bokudo toro me bokudo gbejinunu bipo radio misupo desu lobo ulanu seto mi bo minase ko biu lobo nayi hikato ado gamezo e minawa do fiyo minase egbe tan do fini do nu vi miton do benjiri ai no te ze agbaje se momeo jodo bole ko wa fegbe hwe bonu gan hoho yoyo de mi aleko itan yoyo anaze le fin to ye be kan vito vino le nu mi se vi miton do nu plan forsa vla fo wa lo no ko vla fo wo mi no na gameye le obron cho ye kanji bonu ko le itan no wa ble won yo na yi bonaje un gbe bonu le je gan gbe desu junior doha apoline baruto di egbe tan minase do fini we ei were